میم کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

لوگے اور گایوں کی دمے پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانع ہو جاؤ گے، یعنی اسی پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہم سویرے اٹھتے ہیں، اپنے جانور لے جاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور زمینیں ہماری بہت آباد ہو گئی ہیں، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے۔ آج ہم مسلمانوں پر جو ذلت اور ادبار اور پستی کا دور آیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم تجارت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ تم زراعت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، لیکن ہر شخص کو اپنی تجارت کے وقت میں سے اور اپنی زراعت کے وقت میں سے وقت نکالنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی۔ جب اس کی طرف سے پکار آئے تو پھر ان چیزوں کو قربان کرنا ہے، اور یہی ایمان کا امتحان ہے۔ اور اس میں ہم ایک ایک چیز کو پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آبا و اجداد کا ذکر کیا گیا۔ ماں باپ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب انسان ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو یہ زندگی کا وہ دور ہے جب انسان جوان ہوتا ہے، جب ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، جب وہ ماں باپ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو کہ وہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں جو مختلف رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف سٹیجوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بہت حریص ہوتا ہے، بچوں کے بارے میں بہت کانشس ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں چھوڑا تو معلوم نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا گزرے گی، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، اور بہن بھائی میں صرف حقیقی بہن بھائی نہیں بلکہ ساری برادری شامل ہو جاتی ہے۔ مختلف کاموں میں جو پارٹنرز ہیں، مثلا بزنس پارٹنرز وغیرہ، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وہ اشیرت

اور تم اس دنیا پہ راضی ہو گئے. مثلاً ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کی اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ایمان کا مزہ ہی وہ شخص چکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے. وجہاد فی سبیلہ، اب ایک تیسری چیز بھی یہاں ذکر کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں جد و جہد. اگر اس سے دلچسپی نہیں اور گھر بار پہ راضی ہو گئے، گھر سجانے پہ اور رشتہ داریاں نبھانے پہ اور مال اولاد کی کثرت پہ، تو پھر انتظار کرو. جب تمہاری ترجیح دنیا ہو گئی تو پھر تمہیں اللہ عزت کیوں دے؟ ایک مشہور تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی. اس دور میں جو کتابیں ہوتی تھیں وہ اپنے مؤلفین کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی، پھر کتابوں کا نام بھی مؤلف کا ہی نام پڑ جاتا. تو بیضاوی کی تفسیر تفسیر بیضاوی کہلاتی ہے. تو امام بیضاوی کہتے ہیں

روکتے تھے. یعنی بجائے اس کے کہ یہ اسلام کی بالا تری کو مانے, جو جو ان کو پتا چلتا کہ اسلام کو کامیابی ہو رہی ہے, یہ اور غصے میں آتے, اور تھے بھی بڑے جنگجو قسم کے لوگ. مکہ کی فتح کے بعد ان دونوں قبائل نے باہمی اتفاق سے یہ پروگرام بنایا کہ اس وقت مسلمان اسی مقام پر بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے. یعنی مدینہ سے سب اٹھ کے آئے ہوئے ہیں یہاں, اور یہاں بھی کچھ مسلمان ہیں, تو کیوں نہ مکہ پہ حملہ کر کے کام تمام کیا جائے. کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی بچے بھی ساتھ لے آئے تھے, کسی کو پیچھے جانے کا. ایک 30 سالہ نوجوان مالک کا سپہ سالار تھا,

طلقاء، طلقاء کون تھے جن کو آپ نے معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے بعد، وہ بھی تھے، یعنی 12,000 ہو گئے تھے اور آپ اکیلے رہ گئے تھے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہنین، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اور ابو سفیان بن حارث. یہ کون ہے ابو سفیان؟ وہی جو فتح مکہ کے موقع پر اب مسلمان ہو گئے، جو جنگ بدر میں تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے، جنگ احد کر رہے تھے اور اب مسلمان ہو گئے وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کون؟ حضرت عباس ایک طرف اور دوسری طرف ابو سفیان. اسی کو کامیابی کہتے ہیں نا، دشمنوں کو دوست بنا لیا جائے، دشمن آپ کے مددگار ہو کر آپ کے محافظ بن کے کھڑے ہو جائیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو آپ کو فروہ بن نغاثہ جذامی نے ہدیہ کیا تھا. جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے. آپ کی بہادری کا اندازہ کریں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. آپ نے مجھے فرمایا، عباس، اصحاب شجرہ کو آواز دو. کہتے ہیں کہ میری آواز بہت بلند تھی، میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ یہ کون تھے اصحاب شجرہ؟ پتہ آپ کو؟ جنہوں نے بیعت کی تھی بیعت رضوان شجرہ کے نیچے، تو ان کا نام شجرہ پڑ گیا تھا. آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. انصار کو یوں بلایا گیا، یا معشر الانصار، یا معشر الانصار. پھر بن الحارث بن خزرج پہ بلانا ختم ہوا، انہیں یوں بلایا گیا، بن الحارث بن خزرج. اور اے بن الحارث بن خزرج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ سوار تھے اور اونچے ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے. سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں، جب لوگوں کو پکارا گیا اس وقت آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما. اللہ کی قسم، جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور ہم میں بہادر وہ تھا جو آپ کے برابر کھڑا ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوسروں کو لڑنے نہیں بھیجا، خود شریک رہے. جب آپ کی پکار پر مہاجرین و انصار آپ کے گرد جمع ہوئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازا ہونے کی بو دماغوں سے نکل چکی تھی. یعنی اب کسی کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں. پھر جم کر لڑے، اللہ کی مدد آئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوکیا چاندی، یعنی 1,60,000 درہم، 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہوئے سے تقسیم نہ کیا. قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں. جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بہت عزت کی، اپنی چادر بچھا کر اس پہ بٹھایا اور احسان کرتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا. اچھا، ایک بات آپ نے کبھی دیکھی نہیں کہ آپ کے داماد جنگ بدر میں پکڑے ہوئے آئے ہیں، آپ کی رضائی بہن جو ہے وہ اس میں پکڑی ہوئی آئی ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے جبر نہیں کیا لوگوں پر مسلمان کرنے کے لیے ان کو، اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی نبھائی ہیں باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے. یہ کتنا بڑا بیلنس کا ایک تصور دیتا ہے. اور ہم جب خود دین کی طرف آ جاتے اور جو ہمارے رشتہ دار نہیں آتے، بس ہم ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سب کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہیں بہت جگہوں پر مدد دی. اور سب سے پہلے

0: پہلے تو وہ جنگ بدر میں اور اس کے بعد بھی. وہ یوم حنین, خاص طور پہ یوم حنین کا ذکر ہے. اچھا یہ بات کیوں کی جا رہی ہے, یہ آیت پچھلی آیتوں کے فوراً بعد کیوں آ گئی؟ پچھلی آیت میں جہاد کا حکم ہے تو یہاں پر پھر کیا ہے؟ پچھلی مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی کہ اگر تم تعداد میں تھوڑے ہو تو پریشان نہ ہو, زیادہ ہو تو تمہارے دماغ میں کوئی بھی تکبر نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مدد تو اس کام میں اللہ کی ہوتی ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں اپنی کثرت نے عجب میں ڈالا, تم اپنی کثرت پہ نازاں ہوئے, فلم تغن آ, تمہیں کس کام نہ دیا, کچھ فائدہ نہ دیا, وداقت علیکم الارض, زمین تم پہ تنگ ہو گئی, ثم ولیتم مدبرین, پھرتہ علی رسولہ, پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اتاری, وعلی المؤمنین, اور مومنوں پر سکینت اتری, وہ خوف دور کیا, وانزل جنودن, اور ایسے لشکر اتارے, لم تروہا, جن کو تم نے دیکھا نہیں. یہ کون سے لشکر تھے؟ فرشتوں کے. وعذب الذین کفروا, اور کافروں کو عذاب دیا, وذلک جزاء الکافرین, اور کافروں کا بدلہ یہی ہوتا ہے, ان کی جزا تو یہی ہے. اب یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ مدد کے لیے خاص طور پر فرشتے اتارے گئے تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اللہ نے تمہاری مدد کی. تو مدد کی ایک صورت فرشتے تھے, اور ایک صورت کیا تھا؟ اس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک جو تھی وہ کفار کی طرف پھینکی تھی, اور شاہت الوجوہ, کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں, یہ کہہ کر آپ نے پھینکی. اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے پھر کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو, ہر آنکھ میں یہی ہوا. اور اس کے علاوہ فرشتے بھی اترے تھے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے ہزاروں کی تعداد میں لونڈی غلام ان کو عطا کیے تھے, اور بہت سے لوگوں نے اب جب دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ہار گئے ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے, الہدا انٹرنیشنل 41 DG, فون نمبر 02134547710, 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
3: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
4: کیا آپ جوڑوں کے درد, پٹھوں کے کھچاؤ, کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
5: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش فقیری انرجیسک کریم,
4: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
5: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
4: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
5: روز مرہ کے جسمانی درد,
4: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف,
5: گردن اور کندھوں کے درد
4: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
5: صرف پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
4: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
5: فقیری انالجیسک کریم, درد, سوجن, ورم فوری ختم. آج ہی سے نام لے کر طلب کریں.
6: اوہاں جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ائی گلو ریڈینٹ لوگ استعمال سان وائٹ کریم جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز, ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par.
3: کوشش کئی ایک ٹینکر کے باہر لگی ہوئی واپس ہلیا ویا ایران سار رابطہ کرنے کا سوائے کو بھی ٹینکر اب نہ گزری نہ سکندو کویت میں بھی امریکی اڈے تے حملو یمنی حسین جو سعودی عرب کے بن آئل ٹینکرز کے نشانوں بڑھائیں جی دعویٰ یمنی حسین جو چوڑا ہے تا بحرین ناکہ بندی جی بند کڑی تے آئل ٹینکرز کے نشانوں بڑھائے ہوئے ہو حسین سعودی عرب خلاف سومر تے بحری ناکابندی جو اعلان کیا ہو سعودی قیادت اتحاد ناکابندی جو بھرپور جواب دین جو اعلان کیا ہو بحری مفادن کے نشانوں بنایا ہو تو دفاع جا سمورا حق استعمال کیا ویندا پاکستانی یمنی یوز کرے چڈیو ریڈ سی میں سعودی عرب کے بحری ناکابندی وارن دھمکن کی بھی مذمت وچ اوبر میں چکتان تے سعودی عرب کے شامل کرن وارن کوششن تے بھی گنتی ظاہر سعودی عرب کے سلامتی خود مختاری وارے عزم جو ورجاؤ پرڈے کھاتے چھو ہے تو پاکستانی پرچم بردار جہازن توڑے بحری مفادن خلاف قدمن کے پاکستان کے قومی سلامتی خود مختاری خلاف سنگین خطرو سمجھو ویندو جن جو عالمی قانون موجود بھرپور جواب ڈنو ویندو سعودی عرب کے واپاری سرگرمین بابت دھمکیوں بھی قبول جوگیوں ناہن حکومت لاگیتو ٹے ڈی پیٹرولیم شین جے اگن میں واد کرے چھری پیٹرول 6 روپیہ 39

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
4: کیا آپ اعصاب جوڑوں کی تکلیف,
5: کمر گھٹنوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
4: اب درد کو کہیں الوداع
5: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ.
4: جی ہاں,
5: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
5: یہ آئنٹمنٹ
4: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
5: درد, سوزش
4: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
5: اعصابی درد, جوڑوں کا درد,
4: گردن اور کمر کی تکلیف,
5: پٹھوں کے کھچاؤ, موچ,
4: چوپڑ دن,
5: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
4: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
5: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
6: خوبصورتی ہے جو اصل راز, صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بڑائے نکھری ائی چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
7: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
8: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
7: سندھ جو آواز بدندا رہو.

0: چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر سننگ ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, سندھ کی آواز. جہاں جہاں بھی موجود ہو, بالکل ٹپ ٹاپ سرکول, ایک ساؤنڈ ایکدم اسٹرانگ ہلکے ساتھ مجھے سن رہے ہیں, جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہے پورے پورے ایک بجے تک, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 to 1 PM آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے, اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت ساتھ جو کہ پوری پروگرام میں. اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:19 جو کہ پاکستان, اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بٹ ایٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے سیفلی. محفل جی خدا خیریت موجود اور دھوا کے لیے خدا خیریت مطلوب. وہ تمام تر لوگ جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون, اور وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا, کچھ بیٹر, کچھ بڑا, کچھ یونیک, کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں کامیاب ہوتے رہیں.
1: اڑاتی ہے تو گیتوں میں بھر جاتی ہے,
0: تو میری آواز جن جن گلیوں اور چوباروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرغزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے پرستاروں, یہ آنکڑوں اور ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام تر سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بگم, اہلا وسهلا, مرحبا, بخیر آگلے, جی آیا نو سب جس پلا بونجور ساو نیہا, اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے.

0: اوکے جی کالز لیتے ہیں آپ لوگ 1-3-4-8 کے.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: باجی وفا عبد الوحید جتوئی کے ٹی شاہ بیلو.
0: کے ٹی شاہ بیلو سے. اوکے مجھے بتائیں.
1: بالکل
0: سنا دیں.
1: من میرا لکھا ہم سنا کا ہے تو جان جان تو میٹھا ڈاڈو ٹھہیں تھو جتیں تھو میٹھا ڈاڈو ٹھہیں تھو. باجی بس یہ اچھے تو ماں کے
0: کس سنگر کا گانا ہے؟
1: ہاں کچھ دوست ہے نا میرا بھائی ہے ظاہر میں جتوئی میرا بھاٹا آیا من جتوئی تاکہ جو بھی سن رہا ہے وفا عبد الوحید جتوئی پا رہا ہوں ساجی سطح کے سلام ہوں بھائی بابر صاحب کو سر سلام.
0: اوکے جی اللہ حافظ. تھینک یو. اور گانا ہم پلے کریں گے آپ کا لیکن

چیز جو کہ میں نے نقطہ بنیادی چھوڑا آخر میں، میرا خیال ہے اس پر ہم تھوڑی بات اور کریں گے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں جو ریسرچز ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں، ابھی کچھ گزشتہ دنوں میرا ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا اور وہاں ایک سیشن تھا جس میں جو پی ایچ ڈی اسکالرس تھے اور جو ایم فل کے اسکالرس تھے ان کو ٹیچرز بتا رہے تھے کہ آپ نے داخلہ لے لیا ہے، آپ کا پہلا سال گزر چکا ہے، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آگے جا کر؟ آپ جو سوچ کر آئے ہیں پاکستان سے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کریں، یا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مارکیٹ کیا ہے، چین کی مارکیٹ کیا ہے؟ تو بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز انہوں نے یہ بتائی ہمیں کہ اب آپ نے جو کچھ بھی پلان کرنا ہے 2026 میں کھڑے ہو کر، چین میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ چین میں ہی جاب اپرچونیٹیز اپنے لیے دیکھیں یا یہاں سے نئی چیزیں سیکھ کر جائیں، تو چین میں اگلے 5 سال کے لیے جو کچھ اناؤنس ہو چکا ہے کہ ہم نے بجلی کیسے پیدا کرنی ہے، ہم نے زراعت کو کہاں لے کر جانا ہے، وہ پورا ایک پلان ہوتا ہے 5 ایئرس پلان، تو اس پلان کے مطابق اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کہاں تک ہے اور آپ کن چیزوں میں آگے جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں جو کچھ آپ سوچ کے آئے تھے کہ میں یہ پڑھوں گا، اب آپ وہی پڑھ رہے ہیں. تو امپورٹنٹ چیز جو وہاں سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ انڈسٹری کے لوگ موجود تھے، اکیڈیمیا کے لوگ موجود تھے، اسٹوڈینٹس موجود تھے، گورنمنٹ آفیشل موجود تھے، اور وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو ریسرچ ہوں وہ انڈسٹریل بیسڈ ریسرچ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انڈسٹریز کو سولوشنز دینے، آپ نے ان تمام مشکلات کا حل نکالنا ہے جو اس وقت انڈسٹری کو درپیش ہیں، تو یہ سسٹم آگے بڑھتا ہے. تو بیسیکلی ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ کمبائنڈ ایفرٹ یہ ہے کہ جو ریسرچر ہیں وہ اپنی ریسرچز کو انڈسٹریز کے پرابلم ساتھ آرگنائز کریں، ان کے ساتھ انٹیگریٹ کریں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ جب میں کوئی آئیڈیا دوں گا انڈسٹری کو اس کا فائدہ ہوگا، میرے لیے جاب اپرچونیٹی ہے، بجائے اس کے کہ میں ریسرچ کر لوں اور پھر سوچوں کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے اب اس پر کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ڈفرینٹ اپروچ ہے. پاکستان میں سوشل سائنسز کا بھی حال ہمارے سامنے ہے کہ ہم ایسی ایسی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں جن کا سوسائٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور وہ ریسرچ برائے نام ریسرچ ہے، لیکن اگر ملک نے ترقی کرنی ہے، ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے اور آگے جانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی انڈسٹریز سے پوچھیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں اگلے 5 سالوں میں، اور ان مسائل کو سارٹ آؤٹ کر کے دیکھ کے اس کو ایک جگہ رکھ کر پھر یونیورسٹیز کو یہ پروپوزل دیں کہ یہ سیکٹرز ہیں جن میں ہمیں کام کرنا ہے، آگے جانا ہے، اس کے لیے آپ لوگ تیار کریں جن کی ریسرچ ہو، پھر اگلے 3-4 سالوں میں وہ لوگ تیار

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
2: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز.
3: جی عوام جو خبروں میں جو
4: جی سکھر نیوز بلیٹن میں
5: روزانہ رات 9-10 بجے جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز.

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. سو ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانے, اور بولو تو مانے میں آپ لوگ ایک عدد ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھا رہے ہیں اور کالز ہم آپ لوگوں کی لے رہے ہیں. نیکسٹ کالر, ہیلو. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سردرد, کیسی ہو؟
1: بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے؟
0: میں بہت اچھی ہوں. ٹنگ ٹوسٹر سنائیں, بولیں گی. کیا بات ہے, مطلب آپ کی تو چکی چل گئی, ہوں بھی اتنی اسپیڈ میں. واؤ,
1: مجھے میں نے بہت کوشش کی, جن لوگوں نے کہنا ہوتا ہے ان کی کال لگتی نہیں ہے,
0: واقعی نہیں لگتی. اور دیکھیں اب لگ گئی ہے لاسٹ میں.
1: ویسے کل سدو والا کنسرٹ میں بڑے مزے کا تھا, لیکن کال نہیں لگی.
0: کون سا والا؟ چابی والا,
1: سدو والا,
0: کدو والا, کدو والا کیسے تھا؟ میں تو بھول گئی, سوری. یاد ہے؟
1: یاد نہیں آ رہی.
0: کچے کدو والا تھا, اتنا یاد ہے مجھے.
1: کچے کدو میں, کچے کدو میں سدو پتہ نہیں کیا تھا ویسے.
0: اوکے, اور کچھ کہنا ہے؟
1: اللہ حافظ.
0: تھینک یو سو مچ.

0: کچھ کامنٹس ہیں ہمارے پاس. ریحانہ خان بکر سے ہمیں سن رہی ہیں, عبد الرزاق ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور ریاض بھٹی ہمیں سن رہے ہیں فرام لاہور پاکستان, امیزنگ شو, تھینک یو سو مچ. اور نذیر خوزو کے بہت سارے کامنٹ آئے ہیں. حیدر بخشر ہمیں سن رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, اور ان کو بھی پروگرام بہت پسند آ رہا ہے. اچھا جی, لاسٹ میں ایسا کرتے ہیں کہ ایک کال اور لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں لاسٹ لکی کالر کون ہے. جی ہلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: لاڑکنے کا مولا بخش چاندی سے بولے.
0: جی کون؟
1: مولا بخش چاندی لاڑکنے کا.
0: مولا بخش چاندی کیسے ہی ٹھیک ٹھاک پرفیکٹ ہیں. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی ہے, ویری بیڈ.

اوکے جی فائنلی اسی کے ساتھ ہم لیں گے اجازت, اور آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے ایگزیکٹلی وہ ون کر لیا ہے جی سر درد نے, جنہوں نے بہت اچھا ٹنگ ٹوسٹر بولا ہے اور لاسٹ میں ان کی کال لگی ہے لیکن لگ گئی ہے. اور اس کے ساتھ فائنلی ہم پروگرام کو کریں گے ریپ اپ اور لاسٹ میں ہم پلے کریں گے فرحان سعید کی آواز. اور اسی کے ساتھ فائنلی جاتے جاتے ہمیشہ وہی بات کہ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے اور خواب پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لپس پر بٹ تھنک ہائی. سو دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے, لیکن سب سے پہلے جو نا آپ لوگوں کو ذرا ویلکم کیا جائے گا, تو بالکل آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, فور ریسنٹلی دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو چلیے جی ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ساتھ مزے کرنے کے لیے اور بہت ساری والی باتیں کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اچھی اچھی والے گانے سننے کے لیے. اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انتقیف حالت ہے, کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ہے شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سبکول موڈ کے ساتھ سبکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور فائنل یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. ٹھیک, اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک یعنی کہ دو گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ان دو گھنٹوں میں ہم کرنے والے ہیں بہت زیادہ والی مستیاں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سن ہی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالا. بیکاز علی ری علی سدرا علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمال لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمال لاتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی آج ایک بہت ہی خوبصورت سے قصیدے کے ساتھ. تو بہت ہی خوبصورت سا قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے, تو میں ذرا چاہوں گی کہ ہم قصیدہ سن لیتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی واپس آتے بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائی ٹیش اینڈ جی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائی ٹیش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائے.

0: اكيد وفائيو ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام سدرا جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ماشاء اللہ بہترین پروگرام جیکب آباد سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. عابد بروہی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, گڈ شو جیو, بالکل جی جیو کرے. سفیان احمد ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام, کہتے کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے؟ اخلاق بھائی کہتے ہیں جی بالکل زندہ ہیں آپ کے ساتھ پھر. بالکل جی بالکل. اور سفیان کہتے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں گے جہاں لوگ گئے. نہیں آپ اکیلے ہیں نا, آپ کے بس میں نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلے جائے, وہ چلے گئے, آپ بتائیں اکیلے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ اور چاچا خالد کہتے ہیں ٹاپک آنسر سے جو اس میں سب سے پہلے اپنی بیگی بھائیٹری کو تلاش کروں گا اس ویران خالی دنیا میں. میں بھی تو پھر غائب ہو چکی ہوں گی نا. اچھا دردی دل ہمارے ساتھی, وعلیکم السلام چندہ چاندنی, کیا حال ہے؟ کیسی ہیں؟ ماشاء اللہ مائی فیوریٹ آر جی آ گئی اور میں بھی آ گئی, کیا بات ہے, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. علی مرتضیٰ کہتے ہیں سڈو سلام اینڈ گڈ آفٹر نون, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے ہی لکھتے ہیں؟ شو نہیں سن پاؤں گا فرسٹ ہاف بہت سفر میں ہوں, سیکنڈ ہاف میں آ جائیں گے. لاسٹ میں ہو میرا چنا کا سانگ پلے کرنا, تجھے پیارے جی لائک نایا ماں چلے ماں. بالکل کوشش کرم تاں جی پسند جو گانو بدھنا سی ائی تواں جو محبت ہوائیں تاں پروگرام بدھو پیا ائی نکا علاوہ جگی جگی مانو موجود آئن پوسٹ تے تواں لائک اینڈ شیئر کرنا ہلو بابا پوسٹ کے. اور سفیان کہتے ماشاءاللہ آپ کی اسمائل پیاری ہے, تھینک یو جی. اور اس کے علاوہ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے, ٹاپک کو فالو کیجیے. ذرا ٹائم ہوا جاتا ہے شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے, سنتے رہیں گے اور ساتھ دیں گے پوری پوری تین بجے تک. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائے.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو بدندا رہو.
2: اٹس 1:30 پی ایم. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal jeka de kudrati nikhar saaf naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: کیا آپ اعصابی درد, جوڑوں کی تکلیف,
5: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
4: اب درد کو کہیں الوداع
5: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ.
4: جی ہاں,
5: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
5: یہ آئنٹمنٹ
4: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
5: درد, سوزش
4: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
5: اعصابی درد, جوڑوں کا درد,
4: گردن اور کمر کی تکلیف,
5: پٹھوں کے کچاؤ, موچ,
4: چوٹ, پرانے زخموں کے درد
5: اور جلدی جلن میں مفید.
4: متاثرہ جگہ پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
5: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ,
4: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
5: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
6: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

خان کوکرانی فرام لاڑکانہ. السلام علیکم. آپ نے شاعری لکھی ہے, تمنا سے نہیں تنہائی سے ڈرتے ہیں, پیار سے نہیں رسوائی سے ڈرتے ہیں, ملنے کی تو بہت چاہت ہے پر ملنے کے بعد جدائی سے ڈرتے ہیں. صدرہ مسکان جی, آپ کا شو نائس ہے, لگائیے گا. بالکل بھائی جان, آپ کے لیے غزل لگا دیں گے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ پرنس احمد علی رند ہمارے ساتھ ہے فرام احمد عباس, سلام پاک آرمی سویٹ شو. کہتے ہیں اس منتھ کے سارے شوز ایک سے بڑھ کر ایک تھے, پلیز دیبا سحر کا کوئی بھی گانا لگائیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایسا میسج کر کے آپ دل خوش کر دیتے ہیں, تھینک یو. اوکے جی, ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال بھی کیجیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں. بھائی اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال تو کرنا پڑے گا نا, تو کیجیے. اور یاسین گٹاڑو بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ جو شکر ہے امید آہے اواں بھی خوش ہوں. صدرہ بھیڑ شاید بابر جو کلام بدھرائے جو مولا سلامت رکھے اواں کے. جی جی بھا, بالکل کوشش کروں تھا محبت ہوں تمام پروگرام بدھو پیا. یہ ہمارے ساتھ ہیں صوفی آصف ورہی, صدا صدا کے بعد پتا نہیں کیا لاڑکانہ سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. اچھا چاچا خالد تمام بھی گانے جی فرمائش کیا ہلائن جی, فل کوشش کروں تھا ٹھیک ہے. اور یہ موجود ہے صدرہ بھاجی, آپ کیسی ہیں آپ؟ میں عثمان کھوسو, یو کے فرام نوشیرو فیروز. باجی استعمال کیا ہے.

0: кабап суненге.
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
0: Ab aap sunenge GAFM Network par.
5: سعودی بحری ٹینکر سے حملہ کہیں بھی صورت میں قبول جو گانا ہے حملہ عالمی قانون جی سندھی بھنج کڑی ہے اڑن قدمن سے علاقے جی سلامتی امن کے نقصان تھی سگے تو پاکستان سعودی عرب جی سلامتی خود مختاری خوشحالی جی حمایت جاری رکھندو سعودی ولی عہد پارا پاکستان جی مستقل حمایت ویجن لاگاپن جی سارا کئی ایران کے معاہدوں نکرن جی گری قیمت ادا کرنی پوندی ایران کے ہوش میں اچن تائیں حملن میں بات تھی رہی منیلا میں میڈیا سے گالائیے امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو ہے تو ایران واضح طور تے معاہدے لائے تیار نہ ہے ایران ان حوثین کے بے تکرار میں شامل کرے چڈی ہے ڈسوں تا ہانے چھا تو تھیے امید ہے تو حوثی حملہ روکے چڈیندا ایران کے بھی بحری جہازن تے حملن جی قیمت ادا کرنی پوندی ایشین پانی میں چین کی سرگرمی تے گنتی ہے امریکہ اتحادن کی حمایت جاری رکھد پاکستان خطے میں امن جی قیام لائے کردار ادا کر رہا ہے چکدان کہیں جی بھی مفاد میں نہ دھوریوں امن لائے صاحب جو مظاہروں کن منیلا میں آسیان اجلاس کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے تو پاکستان امریکہ ایران وچ میں گالن لائے سہولت کاری کئی پاکستان علاقائی امن استحکام سہکار لائے پرعزم ہے بھارت پارا سنتاس معاہدوں معطل کرن گنتی جوگو چڑ ڈیاریندڑ قدم ہے افغان سرزمین بھی پاکستان خلاف دہشت گردی لائے استعمال نہ تھن گرجے آپ نہر مستان امریکہ ایران میں شروع تھل سکتان ختم نہ تھی بنی ملکن جاہے کبے تے بار ہندی بھی حملہ امریکہ جو ایرانی صوبے خوزستان میں مسافر ٹرمینل تے حملوں بشہری شہید زیرک گو شہر ہیں وارتے بھی

0: یوسین جے ریڈ سی میں سعودی عرب کے بن آئل ٹینکر کے نشانو بنانے کی دعویٰ. سعودی عرب ایک جہاز سے حملے کی تصدیق کرے چڑی. یگنی حسین جو چوڑ ہے تو بحری ناکابندی کی بھنکڑی سے سعودی عرب کے آئل ٹینکرس کے نشانو بنایا ویو. سعودی اختیار موجب ایک جہاز سے حملوں تھو ہے, عملوں محفوظ ہے. افغانستان میں دہشت گردن کی موجودگی خطے لائے خطرہ ہے. کا بھی ذمےدار ریاست شہر کے نشانوں بنجن سے خاموش نہ تھی رہی سکے. پاکستان ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے رد کرے چڈی. پرلے ترجمان طاہر حسین نندرا بھی چھو ہے تو پاکستان افغانستان میں خطرن سے جواب ڈنو ہے. افغانستان میں دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ہے. امن کے قیام بار کوششن میں مایوس نہ تھو. امن جو رستو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے ذریعے ملی سکے تو. سندھ کابینا اہم شعبن دارن لائے چھ نالا سطحی ٹاسک فورسز کے قیام کی منظوری ڈئی چڈی. بھلے مراد علی شاہ کے صدارت ہیٹ کابینا جو اجلاس. سندھ سیکرٹری اعلی سیکرٹریٹ سندھ اسمبلی گورنر ہاؤس کے ملازمن لائے صحت انشورنس والی سہولت میں واد کی منظوری بھی ڈنی وئی. بھارت پارا پاکستانی دریاان میں پانی چڈن بابت کا بھی جان نہ. بھارتی ڈیمن میں اجا بھی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے. فیلڈ کمیشن کے سینٹ کمیٹی کے بریفنگ کمیٹی کے بدایا ویو تو چناب دریا کے قادر آباد ترمو کے کچھ ہندن تے وڈی بوڈ ہے. کابل دریا میں نو شہرا سندھو دریا میں تربیلا چشمہ وٹ ہیٹھے درجے کی بوڈ ریکارڈ کی گئی ہے. بھارت پارا سندھ تاس معاہدوں معطل کرن سبب فیلڈ ڈیٹا فراہم نہ پی کئی وجے. اجلاس میں سندھ پنجاب کے آپاشی خاتن کی سیکرٹری شرکت نہ کئی. کمیٹی پارا کاوڑ جو اظہار جام سیف اللہ دھارے جو چھو. ایندڑ اجلاس میں سیکرٹری شرکت نہ کئی تو کاروائی تھی. ببرلوئے میں پریا سمیت اغوا تھل بارن کی بازیابی لائے لگل دھرنے تے پولیس کا دوران گرفتار کل. کے ٹی این نیوز سکھر کے رپورٹر ساحل جوگی سمیت گم تھل مظاہرین جو پتو نہ پیو. پولیس ساحل جوگی سمیت بارن کی بازیابی لائے احتجاج کندڑ مظاہرین کی گرفتاری ظاہر نہ کئی. ببرلوئے میں پولیس احتجاج کندڑ مظاہرین کے رات تشدد جو نشانوں آزاد کرے چڈیو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN News.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: یار کچھ ڈیئن کھا چیل جو سور جوڑن جی تکلیف ایا سابی درد اترو ودی ویو ہے جو ہلن پھرن بھی ڈکھیو لگے تو.
4: تو پوی تو فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ استعمال چھو نہ تو کریں.
3: ایہا واقعی فائدے واری ہے چا.
4: بالکل فقیری ڈیکس مرم متاثر تھل ہند تے آسانی سا جذب تھی سور ائی سوڈیم آرام پہنچان میں مدد دے تھی.
3: صرف چیل ای سور لائے
4: نہ ادا اعصابن جو سور جوڑن جو سور سٹ دھک لگن پرانن زخم جے سور ائی چمڑی جے جلن لا لگایو ائی آرام جو احساس حاصل کریو. جی ہاں فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ سور کھا آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وٹھی خرید کریو. فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ
5: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں. دن میں 2 سے 3 بار اسے لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی اور یہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا. آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکری ڈال دی

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت جو سمجھدار انسان ہوتا ہے بہت ہوشیار ہوتا ہے مسٹیک اس سے بھی ہو جاتی ہے. شاطر چور سے اس وقت گھر سے چوری کیا گیا سامان گھر مالک کی دکان پر فروخت کرنے پہنچ گیا. چوری کا یہ دلچسپ اور منفرد واقعہ بھارت میں پیش آیا جس میں چور اپنے تئیں ہوشیار کرتے پکڑا گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست جھارکھنڈ کے ہی وجہ سے پکڑا گیا. ایک ہفتہ قبل بالیا پور کے رہائشی سادھو پال کے گھر میں چوری ہوئی تھی جس میں دوسرے سامان کے علاوہ چار پنکھے ایک پانی کی موٹر چوری کی گئی تھی. واردات کی رپورٹ متعلقہ تھانے میں درج کرانے کے باوجود نہ ملزم کا سراغ ملا نہ ہی مال مسروقہ واپس ملا. اور یہ خوش قسمتی کے چور واردات کے ایک ہفتے بعد یہ سوچ کر کے لوگ اس واردات کو بھول گئے ہوں گے چوری کا سامان بیچنے اسی بازار میں جہاں پہنچا جہاں جس گھر کے یعنی افیکٹڈ ہاؤس متاثرہ گھر کے مالک کی دکان تھی اور اس کو اس گھر میں چوری کے بعد سیکنڈ ہینڈ واٹر پمپ کی ضرورت تھی. جب چور موٹر بیچنے کے لیے وہاں پہنچا دکان پر گھر کے مالک کے بجائے اس کا بھائی موجود تھا جس نے بھائی کی موجودگی میں اس کو آنے کا کہا. شام کو بھائی کے آنے پر چور کو فون کر کے بلایا. چور نے کپڑے میں لپٹی موٹر کو نکالا تو مدھاو پال نے اپنی چوری شدہ موٹر کو پہچان لیا. بھائی کو میسج کر دیا. جب بیچنے والے سے پوچھا گیا موٹر کہاں سے لی تو وہ گھبرا گیا وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی. تاہم دیگر دکانداروں نے اس کو پکڑ لیا اس سے پوچھا گیا اور پولیس کے آنے پہ ان کے حوالے کر دیا گیا. بالیا پور تھانے کے انچارج کا کہنا تھا کہ اس واردات کی رپورٹ پہلے ہی درج کی جا چکی تھی. چور نے اپنے ساتھیوں کے نام بتا دیے جنہیں تلاش اور باقی سامان برآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہوتا ہے نا ایسا کبھی کبھار, کہتے نا چوروں کو پڑ گئے مور, وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی. اپنی ہی غلطی سے جو ہے نا یعنی اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار دی انہوں نے.

فیفا ورلڈ کپ کے دوران ارجنٹائن میں فٹ بال شائقین ٹیم کے کھلاڑی اپنی فتح کے لیے مختلف عقائد اور ٹوٹکوں کا سہارا لیتے ہیں. پرانی شرٹس پہننے سے لے کر مخصوص اسٹیکرز جمع کرنے اور پوجا پاٹھ تک کے توہم پرستانہ طریقے عام ہیں. فیفا ورلڈ کپ جسے میگا ایونٹ میں اسپین کے خلاف فیصلہ کن مقابلے سے قبل ارجنٹائن میں فٹ بال کا جنون عروج پر پہنچ گیا, جہاں لاکھوں شائقین ٹیم کی کامیابی کے لیے خوش قسمتی کی مختلف رسومات یا توہم پرستانہ روایت پر عمل کر رہے ہیں. میچ کے دوران جو ہے نشست بدلنا منع ہے. بیونس آئرس کے علاقے لینیئرز سے تعلق رکھنے والی 48 سالہ آندریس گونزالیز کا کہنا ہے, میچ کے دوران کوئی بھی شخص اپنی جگہ نہیں بدلتا. ان کے مطابق اگر کوئی شخص باتھ روم گیا ہو اور اسی دوران ارجنٹائن گول کر دے تو اسے میچ ختم ہونے تک وہی رہنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں. او مائی گاڈ. اچھا جی, اور بھی آپ کو بتا رہی ہوں میں. ارجنٹائن کے صدر خاویر میلی نے اعتراف کیا وہ ورلڈ کپ کے دوران اپنی مخصوص روایت نہیں توڑتے, ہر میچ صدارتی رہائش گاہ سے ہی دیکھتے ہیں. اور ہر گھر کی الگ رسم میں 65 سالہ اسٹیل وارگاس کے گھر میں ہر میچ کے دوران خاندان کے تمام افراد ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں کہ نشست پر بیٹھتے ہیں, جبکہ ان کا پالتو ڈاگ میچ کے دوران گھر سے باہر رہتا ہے. او مائی گاڈ. ان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف میچ میں چونکہ انگلش بل ڈاگ نسل کا تھا ان کا ڈاگ, اس لیے ارجنٹائن کی جرسی پہنائی گئی, لیکن اسپین کے خلاف میچ میں سے ہر حال میں گھر سے باہر رکھا جائے گا. اسی طرح ایک اور خاتون گرے سے لیا کامپوس کے گھر میں ان کے ساس میچ کے دوران کمرہ چھوڑ کر باورچی خانے میں نیلے سفید رنگ کا مفلر بنتی رہتی ہے, کیونکہ خاندان اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھتا ہے. اور ماہر سماجیات ڈیاگو مور

کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی. اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں آپ معجزے کہتے ہیں، جنہیں آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں. اور جب آپ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں ہے، آپ بھی نہیں، تو پھر معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کے گمان بھی نہیں کر سکتے. اور پھر انسان کو اس کا حق یقین ہی اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے نہ ذرا برابر علم. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ تعالیٰ ہے، بس اس کو راضی کر لیں، اس سے دوستی لگا لیں، بس اللہ سے ہی دل پر مرہم رکھنے والے، اللہ ہی دل کو سکون دینے والے ہیں. اور اللہ ہی جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگی تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی. جب کہیں کوئی آپ کو امید نظر آئے، وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لیں گے، گرنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتے ہیں. آل رائٹ، ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو. جی ایم پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے، سب دوست ہمارے. اور جناب، اپنے پروگرام میں آج ہم پوچھ رہے ہیں، آج کا موضوع گفتگو ہے، آج ہم نے آپ سے سوال پوچھا ہے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز۔ بدلنا رہو۔

پھل اور سبزیاں انسان کی فطری غذا ہیں. جب انسان نے روئے زمین پر قدم رکھا تو نباتات ہی اس کی پہلی اور بعد ازاں غذا اور دوا بنی. صدیوں سے کچی اور پکی سبزیوں کا استعمال انسانی خوراک کا حصہ رہا ہے. ماضی میں لوگ گاجر مولی کچی کھایا کرتے تھے اور سویا دھنیا پودینہ پیاز لیمو سالن پر ڈال کر استعمال کرتے تھے. اور سردیوں میں پیاز کچل کر روٹی کے ساتھ کھایا جاتا تھا, جبکہ آم اور خربوزے کے موسم میں ان کے ساتھ بھی روٹی کھا لی جاتی تھی. سالن میں لیمو کے چند قطرے چھڑک کر کھانا بھی عام تھا. یہ سادہ اور فطری غذا صدیوں تک رائج رہی, مگر جب گوشت مرغن تلی ہوئی اشیاء کو توانائی بخش سمجھ کر زیادہ استعمال کیا جانے لگا تو گوشت ہی کو ضروری غذا تصور کیا جانے لگا. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد غذائی تحقیق کے نتیجے میں متوازن غذا کو صحت کے لیے لازمی قرار دیا گیا. اس وقت صنعتی معاشرہ قائم ہو چکا تھا. ہوٹلوں میں کھانے کے ساتھ سلاد پیش کیا جانے لگا, جسے مراعات یافتہ طبقے نے فیشن کے طور پر اپنایا. تاہم ہمارے معاشرے میں غذائی آگہی کی کمی کے باعث یہ رجحان عام نہ ہو سکا. متوازن غذا میں لمیات یعنی پروٹینز, نشاستہ, کاربوہائیڈریٹس,

نایاتین اور معدنی نمکیات شامل ہوتے ہیں. لمحات دودھ اور دہی اور گوشت میں پائی جاتی ہیں. نشائستہ آٹے دالوں چاول اور آلو میں ہوتا ہے. چکنائی دودھ دہی اور تیل سے حاصل ہوتی ہے, جبکہ حیاتین اور معدنی نمکیات کا بنیادی ذریعہ پھل اور سبزیاں ہیں. چونکہ حیاتین پکانے کے دوران ضائع ہو جاتی ہیں, اس لیے کچی سبزیوں یعنی سلاد کی اہمیت بڑھ گئی. شہری زندگی میں مرکن کھانوں کے غذاؤں کے زیادہ استعمال اور فطری طرز زندگی سے دوری کے باعث امراض قلب میں اضافہ ہوا, جس کے نتیجے میں گھی اور یہ سیر شدہ چکنائیوں کے بجائے سویا, سورج مکھی, زیتون اور کینولا کے تیل استعمال ہونے لگے. اس کے باوجود حیاتین اور معدنی نمکیات سے متعلق آگہی کی کمی کے باعث بیکری کی اشیاء مٹھائیوں کا بے جا استعمال اب بھی عام ہے. حالانکہ طبی سائنس ثابت کر چکی ہے مرغن تلی ہوئی غذا میں صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اسی شعور نے متوازن غذا کے لیے پھلوں اور سبزیوں پر سلاد کا استعمال ناگزیر بنا دیا ہے. سلاد غذائی بھوک بڑھاتا ہے, کھانے کو جلد ہضم کرتا ہے. اس میں پکی ہوئی اشیاء میں چکنائی حرارے زیادہ ہوتے ہیں جو موٹاپے اور مختلف امراض کا سبب بنتے ہیں. اگرچہ بعض لوگ ذائقے کی وجہ سے سلاد کو نظر انداز کرتے ہیں, مگر جدید تحقیق ثابت کر چکی ہے کہ سلاد انسانی مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے.

آسٹریلیا میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پھل اور سبزیاں انسانی مزاج کو بہتر بناتی ہیں اور ماہرین کے نزدیک یہ جسم اور ذہن کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہیں۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق میں طلبہ کو پھل سبزیاں استعمال کرنے، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کی ہدایت دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ان میں ذہنی دباؤ، بے چینی میں کمی اور خوشی کے احساس میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بعد ازاں جرمنی اور فرانس میں ہونے والی تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ ماہرین کے مطابق سلاد میں موجود اہم معدنیات دل و دماغ پر فوری اور مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ سلاد میں پھلوں اور کچی سبزیوں کے ذریعے حیاتین اور معدنی نمکیات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ خوش ذائقہ، ہلکی اور جلد ہضم غذا ہے جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ سلاد متوازن غذا کا اہم جز ہے اور موسم کے مطابق اس کے اجزاء میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ سچی مولی بھوک بڑھاتی ہے، جگر کے امراض یا ارکان اور قبض میں مفید ہے۔ کچی گاجر فائبر، حیاتی نلیف سے بھرپور ہے، نظر کے لیے مفید، رنگت صاف اور خون کی کمی دور کرتی ہے۔ اگر شلجم پتوں سمیت استعمال کیا جائے تو کیلشیم اور حیاتین کا بہترین ذریعہ ہے، کھانسی میں مفید ہے۔ چکندر جسمانی کمزوری دور کرتا ہے، خون بناتا ہے، دل کے لیے مفید ہے۔ ٹماٹر کیلشیم اور فولاد فراہم کرتا ہے، ہڈیوں اور مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ پودینہ معدے کے امراض میں مفید ہے، بھوک بڑھاتا ہے، متلی میں آرام دیتا ہے۔ پیاز جراثیم کش ہے، خون کی شریانوں کو کھولتا ہے۔ اسی طرح سبز دھنیا سلاد کو خوش ذائقہ بناتا ہے، معدے کی حرارت کم کرتا ہے، حیاتین الف کی کمی دور کرتا ہے۔ ادرک ہاضم ہے، کھانسی زکام جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کھیرا گرمی کے اثرات زائل کرتا ہے، پالک حیاتین الف سے بھرپور ہونے کی وجہ سے نظر کے لیے مفید ہے، اور لہسن کا استعمال بلڈ پریشر کو کرتا ہے، یہ جراثیم کش بھی ہے۔ غذائی اجزاء سے بھرپور سلاد دوپہر کے کھانے سے پہلے کھائیں تو مجموعی صحت پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سلاد کا استعمال اگر اپنی خوراک میں ڈیلی بیسس پہ کریں تو اس سے بہت فرق آئے گا اور انہیں وزن کم کرنے میں بہت معاون ہوگا۔ اچھا جی، اکسا گئی ہے، کہتی ہیں السلام علیکم، کیسی ہو؟ میں بہت اچھی اکسا۔ وعلیکم السلام گل، زبردست اسٹارٹ کیا شو کا، ٹاپک پہ اسے ہی چوز کر۔ اوکے، آئی ول ٹرائی اکسا، بہت شکریہ، آپ شامل پروگرام ہوئی۔ اور پیار علی جروا اوکے، کوشش کریں گے نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم آپ کو قوالی ضرور سنائیں۔ آج کے لیے معذرت، بہت شکریہ، آپ شامل پروگرام ہوئے۔ آپ سب لوگ انجوائے کیجئے اخلاق احمد کی آواز میں بہت ہی پیارا پرانا اور سدا بہار گیت۔

0: تھا, میں نے کہا تھا آج پلے کریں گے. اومائما میں آدھا ایک انڈے کو مکمل ابلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
1: ابھی 15 منٹ لگے گا.
0: ٹھیک ہے, لیکن آپ ہے بتا دیجیے. ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے. ادا ایک انڈے کو جو ہے ابلنے میں, مکمل ابلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
1: سات اور دوسرا آٹھ سے نو,
0: 10 منٹ جو. اوکے, بہت شکریہ. اور آپ نے جواب نہیں کر پاتی, مجھے گا کہ آپ کے آنسر سے ریلیٹڈ ہی قریب قریب جو ہمارا رائٹ آنسر ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں. اوکے, اور آپ کے میسج چیک کریں.

پچھلے جیسے یہی کہوں گی. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتی ہوں. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یادوں کے معنی سے وہ چہرے یاد رکھتی ہوں. ذرا سا ہٹ کے چلتی ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتی ہوں. نہیں تو بھول جاتی ہوں خراشے تلخ باتوں کی مگر جو زخم گہرے دے رویے یاد رکھتی ہوں. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتی ہوں. میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتی ہوں. سامن کچھ تعلق و دوستیاں صرف خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص الخاص ہوتے ہیں جن سے آپ لڑیں اختلاف کریں. سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو ان پہ ہمیشہ مان ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر کسی مشکل میں ہوں تو وہ بغیر چون چراں کیے آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ کے لائف میں ایسے لوگ موجود ہیں تو انہیں سنبھال کے رکھیے گا. بہت نصیب سے ایسے لوگ ملتے ہیں.

جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ العزیز زندگی نے دیا ساتھ انشاءاللہ شب 8 بجے اگین میرپور خاص اسٹیشن سے ہونی ہے آپ سے ملاقات. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.

تھی، فجائے جی سلام تھی، امن کے نقصان تھی سگے تو پاکستان سعودی عرب جی سلامتی، خود مختاری خوشحالی جی حمایت جاری رکھو. سعودی ولی عہد پارا پاکستان جی مستقل حمایت ویجن لگا پنجی سارا کہیں.

0: پاکستان خطے میں امن کے قیام لائے کردار ادا کرے رہو ہے چکتان کے جے بھی مفاد میں نہ ہے دوریوں امن لائے صاحب جو مظاہروں کن منیلا میں آسیان اجلاس کے خطاب کرے نائب وزیر اعظم ساکرات چاہیو ہے تو پاکستان امریکہ ایران وچ میں گالیں لائے سہولت کاری کئی پاکستان علاقائی امن استحکام سہکار لائے پرعزم ہے بھارت پارا سنتاس مار پاکستان خلاف.
1: اب آپ سنیں گے جیے آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز. اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

یمنی حوثیوں کی ریڈ سی میں سعودی عرب کے بن آئل ٹینکرز کے نشان اُبرن کی دعویٰ. سعودی عرب کے جہاز سے حملے کی تصدیق کر چی. یمنی حوثیوں جو چون ہے تو بحری ناکابندی کی بجکڑی پہ سعودی عرب کے آئل ٹینکرز کے نشان اُبرائے گی. سعودی اختیار موجب ایک جہاز سے حملوں تھو ہے, عملوں محفوظ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو سعودی عرب سے سول ایٹمی معاہدوں مکمل طور ابراہیمی معاہدن میں سعودی کی شمولیت سے مشروط ہے. امریکہ سعودی سول ایٹمی معاہدوں کو غیر فوجی استعمال لایا ہے. معاہدے میں ایٹمی مواد جو رچا ایران یو اے ای بحرین موجود ہیں. افغانستان میں دہشت گردن کی موجودگی خطے لائے خطرو ہے. کافی ذمہ دار ریاست شہرین جو نشانوں بنجن تے خاموش نہ تھی وی سکے. پاکستان ایمرسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے رد کرے چڈو. پرڈی ترجمان طاہر حسین اندرا بھی چھو ہے تو پاکستان افغانستان میں خطرن تے جواب دنو ہے. افغانستان میں دہشت گردن کے ٹھاکن کے نشانوں بنائے ہے. پاکستان خطے میں امن کے قیام والی کوششن میں مایوس نہ تھو. امن جو رسو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے ذریعے ملی سکے تو. سندھ کابینہ ایم شعبن میں پالیسی سدھارن لائے چین اعلی سطحی ٹاسک فورسز کی قیام کی منظوری دئی چی. وڈے وزیر مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ کابینہ جو اجلاس. سندھ سیکرٹریٹ وزیر اللہ سیکرٹریٹ سندھ اسمبلی گورنر ہاؤس کے ملازمن لائے صحت انشورنس واری سہولت میں واد کی منظوری بھی ڈنی وی. وفاقی حکومت جا اتحادی نہیں, نئی مرکزی حکومت میں شامل آئیں. پیپلز پارٹی جی سندھ حکومت حقیقی ہے. عوام کی خبر آئے تو کیئر فارم 47 تے اقتدار میں آیا ہے. سود سبا وارے وزیر شجیل نامے بن چیو ہے تو اثار گو جمہوریت لائے وفاق کے سپورٹ کیا ہے. پنجاب میں ضلع سطح تے موٹر ویز ٹھہی رہا ہے. سندھ میں جائز موٹر وے بھی نہ پیو ٹھاو ونے. آزاد کشمیر میں پی پی اکثریت سے کامیابی مانی تھی. سمور پنجاب برسات پہ بڈل ہے پر قومی میڈیا کچھ نہ پی دکھائے. بلو میں پریا سمیت اغوا تھل بارن کی بازیا پہ لگل دھرنے تے پولیس کا دوران گرفتار کل کھیتین. نیوز سکھر کے رپورٹر ساحل جوگی سمیت بین میں گم تھل مظاہرین جو پتو نہ پی. پولیس ساحل جوگی سمیت بارن کی بازیا پی لائے احتجاج کردر مظاہرین کی گرفتاری ظاہر نہ کی. بلو میں پولیس گردی خلاف مختلف شہروں میں سیاسی سماجی دوری نے وکیلن جو احتجاج. خیرپور راٹکڑو میہڑ کوٹڑی میں وکیلن احتجاج کیا. رادڑ میں سیاسی سماجی دوری کند کوٹ میں ایس ٹی پی جو احتجاج.

بلوچستان ضلع کے مستونگ میں ہتھیار بندن جو حملوں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ گارڈ سمیت شہید تھے. کباد واسی ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت بجنا زخمی. بلوچستان کے وڈے وزیر دہشت گردن خلاف کاروائی جو حکم دئی چڈیو. سرفراز مفتی چیو ہے تو سیشن جج تے حملوں ریاست تے حملوں ہے. وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ آبادی بابت اجلاس. ودندڑ آبادی کے ضابطے لائے تکڑا قدم کرنے جو فیصلو. شہباز شریف چھو تو تیزی سے ودندڑ آبادی ملک لائے بڑو چیلنج ہے. آبادی میں توازن ایک جٹادار قومی ترقی کی ضمانت ہے. آبادی کی رتھا بندی کے قومی ترقی معاشی مضبوطی سے گنڈیو ونے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلا رہو بدلا رہو.
2: صبح کی چائے پل فن, جی ایف کی لائف کی ٹریجڈی.

0: داهي
1: استعمال کیے کجے
0: متاثر تھل ہندتے ڈی ہمیں بکا تری بہرا نر میں آرام کیری ڈیکس آئنٹمنٹ سورہ کا آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وٹھی خرید کریو فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
2: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی ڈی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز
5: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیونکہ میں گرین ہوں۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. ادھر دار رہو، ادھر دار رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز
1: جی ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فون تے رابطہ، سعودی عرب کی بحری جہاز سے حوثیوں کے حملوں کی سخت لفظوں میں مذمت، سعودی عرب سے مکمل ایکے جو اظہار، شہباز شریف چھو تا معافیل مارشل قوم سعودی قیادت عوام سے گڈ بیٹھل ہے، سعودی بحری ٹینکرز سے حملہ کہیں بھی صورت میں قبول جوگا نہ حملہ عالمی قانون کی سیدھی بھجکڑی اڑ قدم سے علاقے کی سلامتی امن کے نقصان تھی سکے تو، پاکستان سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری خوشحالی کی حمایت جاری رکھ، سعودی ولی عہد پارا پاکستان کی مستقل حمایت ویچن لاگاپن کی سارا کئی۔ ایران کے معاہدہ نہ کرنے کی گری قیمت ادا کرنی پوندی، ایران کے ہوش میں اچھا تھی حملے میں واضح تھی رہی، منیلا میں میڈیا سے گھرائی امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو ایران واضح طور معاہدے لائے تیار نہ ہے، ایرانین حوثیوں کے بھی تکرار میں شامل کرے چڈی ہے، ڈسوں تھا ہاں تو تھے، امید ہے تو حوثی حملہ روکے چڈی، ایران کے بھی پہری جہازن سے حملے کی قیمت ادا کرنی پوندی، ایشیائی پانی میں چین جی سرگرمین تے گردی ہے، امریکہ اتحادین کی حمایت جاری رکھ، پاکستان خطے میں امن کے قیام لائے کردار ادا کرے رہا ہے، چکتان کھینچے بھی مفاد میں نہ ہے، دوری امن لائے صاحب جو مظاہروں کن، منیلا میں آسیان اجلاس کے خطاب کرے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے تا پاکستان امریکہ ایران وچ میں گاڑی لائے سہولت کاری کئی، پاکستان علاقائی امن استحکام سہکار لائے پرعزم ہے، بھارت پارا سنتاس معاہدہ معطل کرنے گرتی چکو چڑ ڈیاریندڑ قدم ہے، افغان سرزمین بھی پاکستان خلاف دہشتگردی لائے استعمال نہ تھن گرجے، اپنے حوصلہ امریکہ ایران میں شروع تھل چکتان ختم نہ تھی، بنی ملکن جا ایک بیٹے بارے دی بھی حملہ، امریکہ جو ایرانی صوبے خوزستان میں مسافر ٹرمینل تے حملوں بس شہری شہید سیرک وہ شہر ایوار تے بھی حملہ کیا، امریکی فوج موجب امریکی حملوں جو مقصد ایران کے اپنا حربس میں پہری جہازن کے حملے کی صلاحیت کے ہٹائن ہو، ایران جو بھی امریکہ تے جوابی وار، کویت اردن میں امریکی اڈن تے حملہ، پاسدار انقلاب موجب اردن میں امریکی ریڈار سسٹم ہیلی کاپٹر ہینگرز کے تباہ کر ہوا ہے، کویت میں بھی امریکی فوج کے اڈے تے ڈرون حملوں کے نتیجے میں بڑی تباہی تھی ہے۔

یمنی حوثین جی ریڈ سی میں سعودی عرب کے بن آئل ٹینکر کے نشانوں پائن کی دعوی. سعودی عرب ایک جہاز سے حملے کی تصدیق کر چی. یمنی حوثین جو چون ہے تو بحری ناکابندی کی بجکری سے سعودی عرب کے آئل ٹینکرس کے نشانوں بنایا ہو. سعودی اختیار موجب ایک جہاز سے حملوں تھو, عملو محفوظ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو سعودی عرب سے سول ایٹمی معاہدہ مکمل طور ابراہیمی معاہدن میں سعودی کی شمولیت سے مشروط ہے. امریکہ سعودی سول ایٹمی معاہدہ رگو خیر فوجی استعمال لایا ہے, معاہدے میں ایٹمی مواد جو رچاؤ شامل نہ ہے. اڑا سول ایٹمی معاہدہ ایران, یو اے ای بین ملکن وٹ پہ موجود ہیں.

بابر لو میں پریا سمیت تقوا تل بارن جی باسے بلائے لگن تھانے تے پولیس کا دوران کے ٹی این نیوز سکھر تھی گرفتار کل رپورٹر ساحل جوگی سمیت بین گم تھل مظاہر جو پتو نہ پیو پولیس ساحل جوگی سمیت بارن جی باسے بلائے احتجاج کر مظاہر جی گرفتاری ظاہر نہ کئی بابر لو میں پولیس گردی خلاف مختلف شہروں میں سیاسی سماجی دھرین وکیلن جو احتجاج کراچی حیدرآباد سکھر خیرپور لاڑکڑ میہڑ میں کوٹڑی میں مظاہرہ راتھن کدکوٹ میں بھی احتجاج کیا کنڈیارو میں سندھ یوتھ ایکشن کمیٹی جو احتجاج قومی شاہراہ تے تھڑنے کی کوشش دوران گرفتاریوں سندھو نواز گانگرو جگوانی میں شہر کے سیتا روڈ وٹ دھرنو ہاں پہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: anche McCrino.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیز اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔